0: situacije, prognoze, idemo da vidimo kakve to stanje na putevima koje nam donosi naš dobri drugar Bihamka, zatim nastavljamo dalje sa našim servisnim informacijama.
1: Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestu radova saobraća se uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Za 6 osoba.
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Marketing. Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Obrtnička komora Unsko-Sanskog kantona i ove godine organizator je centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum biće predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a biće podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika biće upriličena 11. septembra u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću.

0: marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.com.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.
2: Slušate ljetni.

Poštovani slušalci, dobaran dan, moje ime je Dženan Dakić, a vi pratite vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čelu s Mustafom Ružićem. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu kluba Srba u skupštini Unsko-sanskog kantona, donio presudu da je odlukom o smjeni i potvrđivanju vlade Unsko-sanskog kantona potvrđen vitalni interes konstitutivnog srpskog naroda. Novom odlukom stavljena je tačka na cijelu priču, te Mustafa Ružnić ostaje premijer Unsko-sanskog kantona. Opštinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor vozaču koji je prošle sedmice pod dejstvom alkohola i usled neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i teško povrijedio troje djece. Povrijeđena djeca su u stabilnijem stanju, ali jedno od njih je zbog ozbiljnosti povreda i dalje na odjelu intenzivne

0: i uživajte u najpovoljnjoj kupovini.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
3: Vidimo se!
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.